sën sa po e ndes program jenë që të pinë se këtë po një fjarë, program për që kanë pinë minë se kina banu. Mirë dimi bëka diu, a kashmani kërgjënë një.